0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radioyonlovchilar, bu sahifamizda topon yerilib ketsa qandoq asrash kerak degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat har kuni kechda uxlashdan burun toponning yerilgan yeriga bir qavat qalin vazelin surkab, undan yangi peti saqlash o'ralmasi bilan o'rab paxt paypoq kiyib uxlash. Hava isib ketsa, nurg'un kishi sapmikash kiyib topani ichilib qoladi. Uning ustiga qurg'oqlashish va surkilish bo'lgachqa asalla yerilib ketadi. Vazelin namlik saqlaydi. Yangi peti saqlash o'ralmasi pechatlash muhitini yaratib, mengiz moddalik qavatning yumshoq asliga kelishini ilgari suradi. Usuli oldi bilan putni ilmon suvga 10 minut chilab, o'lgan terini surkab chiqarib etamiz. Vazelinni putning topinidagi yeriqning atrofiga qalin surkab, yangi peti saqlash o'ralmasi bilan ching o'rab, ondan paxt paypoq kiyib olamiz. Ikkinchi kuni atdiganda ochqanda yeriq ko'rinarlik tezlab ketadi. Oda bir hafta qilsaq, topan saliqlashib asliga keladi. Diabet kesili bor kishilar yoki eg'ir yerilib qandosh barlar oldi bilan doktordan maslahat so'rish kerak. Bugundan boshlab topiningizga kechlik chaplaq chaplang. Necha yuallik vazelin, necha yuz yuallik put chaplaqidan mu bekerak asqatadi. Topan siliq bo'lsa, sapmikashni ozodi kaygali bo'ladi.

0: Көк асман сүзік су, пакыз тұпырақның қоғдаш жеңіне чоңқыр яқшы қылып, мұхим экология системісіні қоғдаш вә әсілігі кәлтүріштіке чоң-чоң құрылышларыны тез елғы қойып, әр милет аммысы әң көңіл білдіған, әң бейвасты, әң реал экология мұхит мәсілсіні яқшы әл қылып, экология мұхитні қоғдаш өніміні сіжіл мұстәхкәмләш вә өстіріш. İqtisadi, ijtimai taraqqiyotning tipini umumizlik yeshilg'i o'zgartishni tezlatib, karbonni tavallitish, bulg'imini azaytish, yeshillikni kengaytish va iqtisodni oshirishni mos olg'i surib, yeshil tavan karbonliq taraqqiyotni qat'iy bo'shashmay olg'i surishda ching turib, boylik tejaydigan va muhit qo'g'daydigan kasb qurilmasi, ishlab chiqarish shakli, turmush shakli, bo'shliq andisini shakllantirib, ekologiya muhitni qurbon qilish badaliga bir mazgillik iqtisodning eshishini qo'lga keltirishdan qat'iy saqlanib, taraqqiyot yo'shirin kuchi va zapas kuchini uzluksiz kuchaytirish. Ekologiya muhit sohasidagi islohotni sijil chuqurlashtirib, bintan bilan yerlik bir gavdi bo'lish, tang oldini ilib, tang tuzashda chang turib, ekologiya muhitni tuzash mas'uliyat sistemasini mukammallashtirib, xizmat tuzumi mexanizmini takomillashtirib, nazorat qilish, boshqarish bo'yicha qonun ijro qilish unumini kuchaytirib, ekologiya muhitni tuzash sistemasi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashish saviyasini o'stirish kerak. Чэн Шаожаң айдакчылык кылыш мезгилде Бортала областының мукымлыкны кугдаш, бейхатар ишлеп чыгарыш, иктисадий тараккыят катарлык хизмет ахвалны чоңкур игиледи. Заманыви езгилик кәсби пан техникасы үлгө багытсы катарлык чайларның тараккыят нәтиҗәләрен көрди. Ул моноларын тәэкидлиди. Jamiyat muqimliqni qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, terrorlikka qarshi turish, muqimliqni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirish tadbirlarini inchika amaliyalashtirib, jamiyat omonligi bo'yicha bir butun oldini ilish tizginlashni yanada kuchaytirib, turli ziddiyat, mojaro va yoshirin xavf-xatarning vaqtida oldini ilib va uni tugatib, tinch, ittifoq, inoq muqim bo'lgan vaziyatni yanada mustahkamlash. Partiya Markazi Komiteti Shinjangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, o'z aloydiligiga mos keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'lida qat'iy mengib, boylik, rayon qatorliq afzallik, yoshirin kuchni sijil qo'zg'itib, unumlik selinmini faol kengaytirib, o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyot subti va unumini o'stirib, yuqori saviyada sirtqi ichvitishni kengaytirib, xalq turmushini kuchab, kapolatlantirib va yaxshilab, iqtisod va taraqqiyotdagi turli nishon vazifalarini puxta amaliyalashtirishga turtki bo'lish. Bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini yanada kuchaytirib, diqqatni ko'mirkon, yo'l qatnashi, shahar ma'muriyati qurilishi, madaniyat sayohatchilik, Pojangza, Salyut, xatarlik ximiyaviy buyum qatarliq nuqtaliq sohalarga markazlashtirib, yoshirin xavfni tekshirish, tuzash subti va unumini haqiqiy o'stirib, ishlab chiqarish birinchi sepi va mashg'ulot naq maydonining bexatarligini boshqurishni kuchaytirib, qattiq nazorat qilib boshqurib, qonun ijro qilib, bexatar ishlab chiqarishdagi qonun belgilamiga xilof qilmishlarni qat'iy kuchlik jazolab va bartaraf qilib, yer tavrash, kalkun, lay latqi iqini qatarliq tabiiy opatlardan mudofiyalanish va ularni bartaraf qilish xizmatini astoydil yaxshi ishlab, ig'ir favqulodda zo'r hodisning qat'iy oldini ilib, har millat ommasining qurbon etni xotirjam inoq o'tkazishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Qadin kabin Wang Guisi faoliyatga qatnashdi.
1: Әмді, мәркезнің экология мұхит қоғдаш назаретчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станзымыз қәвірі. Аптоном район түнігін, мәркез экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсі 15-ші түркімді бейжірішке тапшырған, нұқтылық деққат қылыдыған 8 дейлоны өзі шығалған, амма паш қылған 50 ішке әрзиет дейлосыны тапшырвалды. Бұның 39-і телефон арқылық, 13-і қат арқылық паш қылынған. Bu 50 kişi delonun 28-i Ürümçi şəhərinin. Nöqtəlik diqqət qılıdığan delo 3. 5-i Sanji Quyzu Avtonom Oblastının. Nöqtəlik diqqət qılıdığan delo 2. 5-i Bayınqulun Moğul Avtonom Oblastının. Nöqtəlik diqqət qılıdığan delo 1. 3-i Qumul şəhərinin. 3-i Qashqar vilayətinin. Nöqtəlik diqqət qılıdığan delo 1. 2-si İli Qazaq Avtonom Oblastının. Nöqtəlik diqqət qılıdığan delo 1. İkisi Tarbağatay vilayətinin, ikisi Qarmay şəhərinin, biri Aqsu vilayətinin, biri Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastı.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imom.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangning binokorlik sohasida tarbiyalab ishqi o'rinlashtirish va yuqori mahoratli ixtisosliklarning iqtidorini o'stirish 3 yillik harakatini yo'lga qo'yganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Keriya noyasining jungli dori materiallari butun kasb zanjirining dastlabki qadamda shakllanganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda 2025 yillik Xinjiangdagi eng go'zal amgakchi Kang Xiaojingni tanishtiramiz.
1: Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu slow shooting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: sağlam hayatqa ega bolishini ümit qilaman.
1: Eh, ana vatan. Siz mardani chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xoraz. Siz palakni parvoz qilib, davr boran chapqullarga mardani yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.
2: Hurmatli radio anglovchilar, endi Otunum rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayidi ma'lumoti anglatamiz. Urumchida havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 11 dan 23 selsiya gradusgacha 3-4 ball shimol shamoli chiqadi. Altayda azroq yomg'ir yig'ib keyin havo ochiladi. Temperatura 5 dan 18 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq. Temperatura 8 dan 24 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq. Temperatura 10 dan 25 selsiya gradusgacha. Bortlarda havo ochiq, temperatura 12 dan 27 selsiya gradusgacha. Qaramayda havo ochiq, temperatura 14 dan 26 selsiya gradusgacha. Kuytunda havo ochiq, temperatura 11 dan 28 selsiya gradusgacha. Shixanzida havo ochiq, temperatura 14 dan 28 selsiya gradusgacha. Sanjida havo ochiq, temperatura 11 dan 26 selsiya gradusgacha. Qumulda ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 11 dan 27 selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 18 dan 33 selsiya gradusgacha. Korilda hava ochiq, temperatura 15 dan 28 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17 dan 29 selsiya gradusgacha. Ochiqda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 15 dan 22 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 14 dan 22 selsiya gradusgacha. Xotanda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 15 dan 25 selsiya gradusgacha. Urumchida hava bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 11 dan 23 selsiya gradusgacha bo'ladi. 3-4 ball shimol shamoli chiqadi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha anglatish paduq yoqtirib anglaganingizga rahmat. Slushating abonachilar terminalini tushirsanglar, texami ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

Qadirlik radio anglovchi do'stlar, navbatda qirg'izcha naqshlardan Pushaymon qilmayman nomli naqshini ko'ngil aramlarga sunamiz. Bahir og'aysizlar.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
4: Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydi ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 11 dan 23 selsiya gradusgacha. Altayda ozroq yomg'ir yog'ib keyin ochiladi. Temperatura 5 dan 18 selsiya gradusgacha. Chechakda hava ochiq, temperatura 8 dan 24 selsiya gradusgacha. Qo'ljida hava ochiq, temperatura 10 dan 25 selsiya gradusgacha. Portlada hava ochiq, temperatura 12 dan 27 selsiya gradusgacha. Qarmayda hava ochiq, temperatura 14 dan 26 selsiya gradusgacha. Kuytunda hava ochiq, temperatura 11 dan 28 selsiya gradusgacha. Shehanzida hava ochiq, temperatura 14 dan 28 selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 11 dan 26 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 11 dan 27 selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 18 dan 33 selsiya gradusgacha. Korlada hava ochiq, temperatura 15 dan 28 selsiya gradusgacha. Oqsuda hava bulutli, temperatura 17 dan 29 selsiya gradusgacha. Otishda ozroq yomg'ir yog'adi, temperatura 15 dan 22 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutli, temperatura 14 dan 22 selsiya gradusgacha. Xotanda ozroq yomg'ir yog'adi, temperatura 15 dan 25 selsiya gradusgacha. Urumchida hava bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 11 dan 23 selsiya gradusgacha bo'ladi. Shubhal shamol chiqadi.
3: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
4: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha oltish bardoq yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni siz yana slushiting terminalini tushirib anglasangiz bo'ladi.

0: Darajada qari yomg'ir, kel kun apti yuz berdi. Markaziy havorayi stansiyasi 5-nji 25-nji kuni sahar soat 6-da davomli qari yomg'irdan qizg'ish seriq ranglik ogohlantirish signali. Kuchli konveksiyalik havorayidan seriq ranglik ogohlantirish signali berdi. Joylar va tarmoqlar jiddiy taqobil turish mexanizmini kuchaytirib, kel kundan mudofaalanish, apatdan qutqizish xizmatini butun kuchi bilan yaxshi ishladi. Suvchilik ministrligi bilan Jungu havorayi idorasi 5-nji 24-nji kuni soat 18-da birlikda qizil ranglik tog' kalkuni apitidan ogohlantirish chiqardi. Mo'ljarilishicha 5-nji 24-nji kuni kechadan 25-nji kuni kechagacha Anhuyning g'arbi, Xubeyning sharqidagi qisman joylarda tog' kalkuni apiti yuz berish ehtimolligi cho'ng bo'ladi ekan. Darqamda o'lchab takshirish, kalkundan mudofaalanish, ogohlantirish va yo'tkab xatardan saqlanish qatorliq oldini elish xizmatlarini yaxshi ishlashga diqqat qilish kerak.
1: Stansiyamiz xabari. Yaqindan buyon udo yoqqan qattiq yomg'irda Hunan o'lkasi, Changdo shahri, Shimin noyasi, Xungpingshan bozorining Nisha mahallasidagi o'yman joylarni suv bosib ketdi. Uylar vayron bo'ldi. Mahalladagi partiyalik kadrlar apatning qutquzishining birinchi sepida cheng turib qopsilib qolganlarni qutquzdi. Ommani vaqtida yotkab o'rinlashtirdi. Ko'chalarni tozaladi. Endi partiya bayrog'i asosiy qatlamning birinchi sepida javlon qilmoqda mavzuli xabarimizning Buran chopqunda partiya a'zolari eng oldida mangdi degan qismi diqqatingizda bo'ladi. 2 kundan buyon Nisha mahallasi partiya bosh yochaykisining shujisi Wen Shunyan ommani yana bir qitim yotkash bilan oldirash bo'lib ketdi. Kelgusi 2 kunda Shimin noyasida yana qattiq yomg'ir yog'di. U mahalladagi geologiyalik opat yoshirin xavf va 3 nuqtadagi barliq ommining yer shakli bir qadar igiz bo'lgan bexatar joyga yotkilishiga kafolatlik qildi. 5-oyning 17-18 kunlari Shimin noyasining Xungpingshan bozori, Sojie yezisi qatorliq joylarda qor yomg'ir yog'di. Buning ichida Xungpingshan bozorining 24 soat ichidagi ho'l yig'in miqdori 359.6 mm yetib, tarixdagi eng yuqori sizigdan eshib ketdi. Shuy-shuy daryosiga tog' kelguni kelib, daryoning ikki qirg'ig'idagi Nisha mahallasiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Mahalladagi tanja shu mundoq dedi. Suv amdil o'rliganda uyimda ozroq suv bor edi. Men karvat beshidagi shkapdan to'qlug'ishni elib uydan chiqishimga suv belimga keldi. Shunga sirtqi chiqishga jur'at qila olmadim. Xatarlik paytda mahalladagi partiyalik kadrlar va qutquzish atirti suv chinining shiddat bilan o'rilishi va xatarga qarmay uyning ikkinchi qavatiga yomishib chiqib, tunjiqib qolgani tas qolgan Tanja Shoni qutquzib chiqdi. Tanja Sho mundoq dedi. Meni suvdan elib chiqqandagi ishlar, doktorxonaga elib kelgandagi ahvollarni bilmayman. Ular hayotimni qutquzib qoldi. Shu kuni kechda mahalladagi partiyalik kadrlar va qutquzish atirti qopsilib qolgan 5 kishini qutquzib chiqib, 200dan ortiq ommani bexatar yotkidi. Kel kun kelgandan keyingi bu bir necha kunda ommani yotkash, markazlik o'rinlashtirish, oilalarga kirib statistik qilish, xatardan qutquzish, loylatqilarni tozalash, dezinfeksiya qilishgacha uda bir necha kun mahalladagi partiyalik kadrlar nurg'un xizmatlarni qildi. Nurg'un kishilarning telefonini to'xtamay elish, hamda uda uxlamaslik sababidan ovozi putib, ko'zlari qizirib ketdi. Xupingshan bozori Nisha mahallasining aholisi Tanjing Mingmundoq dedi. Bu qitimqi kalkun opitidan qutquzishda davlatimizning fuqarolarga haqiqiy ko'ngil bo'ladiganligi, hukumatimizning xalqning yo'lanchiki ikkanligini cho'ngqur his qildim.
0: Stansiyamiz xabari. To'rt supsining sonliq ma'lumotiga asoslanganda, hozirgacha 2026 yillik kino umumiy bilet kirimi 15 milliard 200 million yuandan oshgan. Buning ichida Momamg'i yozgan hayot nomli kinoning bilet kirimi 1 milliard yuandan oshgan. кино давамлы кызгын коюлуп, чалмылла

mahsulotlarning baho va sifat jihatiga ishbodisi gavdalik. Polsha soda texnik shirkatining ko'rgazma rayonida yer supurish mashina odami, tomoq yetkazish mashina odami va odam simon mashina odam nurg'un tomoshabinlarni jalb qildi. Bu shirkatning tur direktori Peter Korchinatsiki munolani bildirdi. Biz bunundan ilgari uzoq muddat an'anaviy tozalash mulozimati bilan shug'ullangan mashina odam texnikasining tez taraqqiy qilishiga ergishib, bultur soda texnika shirkati qurdik. Ham yer shari miqyosida ta'mildagicha sodgarlarni qattiq tanlab, oxirida jungu korxonalari bilan hamkorlashishni tanladik. Hozir bu shirkat jungudan kelgan Jiyuan mashina odami, Qinglong axli mahsulotlari va Lansi pan texnikasi qatorliq dangliq markaliq mahsulotlarni kirgizdi. Ko'rchinatsiki mundaq dedi. Jungu korxonalari Yevropalik xaridorlarning inkasiga asosan mashina odamni zakazlashtirib o'zgartib, shu joyning bozor ehtiyojini qondirishni xohlaydi. Jungunning mashina odam kasbi jo'sh urib ravojlanmoqda. Biz hozir yana Jungunning texnik ko'p mashina odam korxonalari bilan uchrashyapmiz. Bu qitimqi ko'rgazmaga qatnashgan savdogarlar dunyoning ko'p joylaridan kelgan. Muxbir ziyorat jarayonida Jungunning mashina odam mahsulotlarining o'tira Sharqiy Yevropa bozorlarida borgan sari ko'payayotganligini payqadi. Bosh tabi Chexga joylashgan o'tira Sharqiy Yevropa sanoatini avtomatlashtirish korxonasi uzun mazgil sanoatni avtomatlashtirish va sim dastalik pishiqlab ishlash uskunalari savdosi bilan shug'ullanib, Yevropa bozorini aloqador uskuna va avtomatlashgan hal qilish loyihasi bilan ta'minlagan. Bu korxonaning birlashma qurg'uvchisi Shimon Koxut mundaq dedi. Shirkat Osiyo Yevropa savdosiga ko'ngil bo'ldi. Jungu sim dastasini avtomatlashtirish uskunalari sohasida yasash va tanarix jihatda roshan afzalligiga ega. Jungu shirkati bilan hamkorlashishning sababini so'rganda, Koxut qilch ikkilanmasdan, ular albatta eng yaxshi dedi. Ko'rgazmaga qatnashgan Germaniya BFO avtomatlashtirish chaklik shirkatining Polshadagi rayon setish direktori Dalyush Pelvek mundaq dedi. Jungunning mashina odam yasash korxonalarining yer shari bozoridagi ta'siri kuchi kun sari oshmoqda. Yaqinda o'tkazilgan Germaniya Hannover sanoat ko'rgazmasida Jungunning mashina odam shirkatlari mu xeyli cho'ng salmoqni egalladi. Pelvik kasb zanjirining uzluksiz mukammallashishi, texnikaning sijil yuqori ko'tarilishi va tanarix afzalligining yana mukammallanishiga ergishib, Jungunning sanoat va mashina odam kasbi salqarashqa bo'lmaydigan sur'at bilan taraqqiy qilyapti deb qaradi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda topon yerilib ketsa qanday asrash kerak degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat har kuni kechda uxlashdan burun topanning yerilgan yeriga bir qavat qalin vazelin surkab, undan yangi peti saqlash o'ralmasi bilan o'rab paxt paypoq kiyib uxlash. Hava isib ketsa, nurg'un kishi sapmi kash kiyib topani ichilib qoladi. Uning ustiga qurg'oqlashish va surkilish bo'lgachqa asalla yerilib ketadi. Vazelin namlik saqlaydi. Yangi peti saqlash o'ralmasi pechatlash muhitini yaratib, mengiz moddalik qavatning yumshoq asliga kelishini ilgari suradi. Usuli oldi bilan putni ilmon suvga 10 minut chilab, o'lgan terni surkab chiqarib etamiz. Vazelinni putning topinidagi yeriqning atrofiga qilin surkab, yangi peti saqlash o'ralmasi bilan ching o'rab, undan paxt paypoq kiyib olamiz. Ikkinchi kuni atiganda ochqanda yeriq ko'rinarlik tezlab ketadi. Oda bir hafta qilsaq, topan saliqlishib asliga keladi. Diabet kesili bor kishilar yoki eg'ir yerilib qandosh barlar oldi bilan doktordan maslahat so'rish kerak. Bugundan boshlab topaningizga kechlik chaplaq chaplang. Nechi yuallik vazelin, nechi yuz yuallik put chaplaqidan mu bekerak asqatadi. Topan siliq bo'lsa, sapmi kashni ozodi kaygili bo'ladi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masala. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imom.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangning binokarlik sohasida tarbiyalab ishqi o'rinlashtirish va yuqori mahoratlik ixtisosliklarning iqtidorini o'stirish 3 yillik harakatini yo'lga qo'yganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Keriya noyasining jungli dori materiallari butun kasb zanjirining dastlabki qadamda shakllanganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda 2025 yillik Xinjiangdagi eng go'zal amgakchi Kang Xiaojingni tanishtiramiz.
1: Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu slushating abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

kişigacha 20 necha yildan buyon Lyoda Liang qat'iylik va o'zini beg'ishlash orqali Liuxi kentidagi kent aholilarining kitob o'qish qizg'inligini urg'itdi. Terixchilik qilish bilan kitob o'qishni avlodma-avlod davomlashtirish kent aholilari eg'izdan eg'izga tarqitib kelayotgan besh dasturiga aylandi. O, gezitni vasti qilib, madaniyat orqali odam tarbiyalab, yurtdoshlar orasida illiq ham qat'iy bo'lgan madaniyatga varislik qilish hikoyasini putib chiqdi. Shundoqla, yezi kentlarni gullandirishning madaniyat sahifasiga vaznlik ham ta'sirlik sahifa qo'shdi.

0: zanjirlik boshqurishni kuchaytirib, bexatarlik yo'shirin xavfini vaqtida tugatib, hodisaning manbadan oldini olish tizginlash. Tabiiy ofatdan mudofaalanish, ofatga taqobil turish xizmatini chang tutib, yer tebrash, kelkun, o'rmon, o'tloq, o't ofati qatorliq xavf xatarlarga yaqindan diqqat qilib, asosiy qatlamga bevosita yetkaziladigan signalga inkas qaytarish va izlab ahvol inkas qilish mexanizmini mukammallashtirib, jiddiy ishlarga taqobil turish kuchini oldiga yotkab joylashtirish, jiddiy ishlarga taqobil turish moddiy ashyolarini zapas tayyorlashni yana kuchaytirib, qutquzish, bartaraf qilish iqtidorini haqiqiy oshirish kerak. Har darajalik partiya komitetlari, xalq hukumatlari tavallikni boshqarish mas'uliyatini haqiqiy zimmasiga olib, qatlam-qatlam besim tushirib, bexatarlik tadbirini amaliylashtirishga turtki bo'lishi, sohalar, tarmoqlar nazorat qilish, boshqarish mas'uliyatini amaliylashtirib, uch boshqarish, uch jazman talabida ching turib, teshib o'tish shaklida nazorat qilish, boshqarish iqtidorini oshirishi, ishlab chiqarish tijorat o'rinlari asosiy gavdalik mas'uliyatini ado qilib, barliq xodimlarning bexatarlik mas'uliyat tuzumini amaliylashtirib, tang tutib o'rtaq boshqarib, bexatar ishlab chiqarishning puxta mudofaa sepini haqiqiy mustahkamlashi kerak. Yig'inda markazning ko'zitish qaytma inkas fikriga asosan tuzatishni amaliylashtirish ahvoli doklati anglab o'tildi. Keyingi qadamdagi xizmatlar muhokama qilinib o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Ishkini tiklashning hal qilguvchi ahamiyatini chuqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa tushirib, bosh shuji Si Jinpingning ko'zitish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'rganib, izchillashtirib, ko'zitishga asosan tuzatish siyosiy mas'uliyatini zimmaga olib, nishonni o'zgartmaslik, o'lchamni tövallatmaslik, salmoqni ojizlatmaslikda ching turib, markazlik tuzatish mazgilida qo'lga keltirilgan natijalarni sijil mustahkamlab va cho'nqurlashtirib, keyingi tuzatish xizmatini puxta tartiblik yaxshi tutib, tuzatish natijasini jamiyat muqimligi va abadiy aminlikni qo'g'dashda, jumhur millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashda, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishda, xalqning baxt saodatini ilgir surishda texmi yaxshi namoyon qilish. Ölçemli çıngıtışta çıng turup, tüzetiş süpet ötkelini çıng tutup, ötkelden ötüviliş psikikisi, boşanlık kılış royi halatını yenip, yüzeki tüzetiş, sahtı tüzetiş, eplep seplep tüzetişten katli saklanıp, tüzetiş neticisinin, emeliyetinin, halıkının, tarihinin sınıkıdın ütelişine hakiki kapaletli kılış. Türkiye ayırıp alıgı soruşunu küçeytip, tüzetip bulgan meselelerge karallık kayta karab çıkıp, yoçuklu vaktini tekşürüp etip, kemtiklikini toluklap tüzetiş ünümünü mustahkemleş, yükseldiriş. Tamamlanmagan tüzetiş vazifesi için kadılıp, ahırgıç tutup etraplık tel töküz, caidi tüzetişke mıhkıkış ruhi bilen hakiki kapaletli kılış. Neticilerden faydalanışını çoğunkurlaştırıp, kuzatishga asosan tuzatishni kundalik xizmatga, islohotni cho'nqurlashtirishga, partiyani umumiyizli qattiq idora qilishga, rahbarlik bansi va kadrlar qo'shuvini qurilishiga singdirib, 15-5 yillik iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotni olg'a surishga birlashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiyizlik izchillashtirib, taraqqiyot bilan bexatarlikni texim yaxshi bir tutash pilon lab puxta unumlik tuzatish natijasi bilan partiya markaziy komiteti va har millat kadrlari ammasiga rozi qilarlik javob qog'ozi topshirish kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Endi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Avtonom rayon bugun Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash Nazoratchilik 7-chi guruhi 16-chi turkumda bejirish kitobshirgan nuqtliq diqqat qiladigan 4 deloni o'z ichiga olgan, ammo pash qilgan 43 arziya delosini topshirib oldi. Buning 40i telefon orqali, 3i xat orqali pash qilingan. Bu 43 deloning 20i Urumchi shahrining, 4i Iliqozoq avtonom oblastining, 4i Sanjiquyzu avtonom oblastining nuqtliq diqqat qiladigan delo 1. 4-i Qashqar viloyatining nuqtliq diqqat qiladigan delo 1, 3-i Tarbag'atay viloyatining nuqtliq diqqat qiladigan delo 2, Ішкісі Бортла Монғол Абдуным областының, бірі Алтай вилайетінің, бірі Қармай шәһәрінің, бірі Тұрпан шәһәрінің, бірі Байұңғылын Монғол Абдуным областының.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda topon yerilib ketsa qanday asrash kerak degan mazmun diqqatlarda bo'ldi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat har kuni kechda uxlashdan burun toponning yerilgan yeriga bir qavat qalin vazelin surkab, undan yangi peti saqlash o'ralmasi bilan o'rab paxt paypoq kiyib uxlash. Hava isib ketsa, nurg'un kishi sapmikash kiyib topani ichilib qoladi. Uning ustiga qurg'oqlashish va surkilish bo'lgachqa asalla yerilib ketadi. Vazelin namlik saqlaydi. Yangi peti saqlash o'ralmasi pechatlash muhitini yaratib, mingiz moddalik qavatning yumshoq asliga kelishini ilgari suradi. Usuliy oldi bilan putni ilmon suvga 10 minut chilab, o'lgan terini surkab chiqarib etamiz. Vazelinni putning topinidagi yeriqning atrofiga qalin surkab, yangi peti saqlash o'ralmasi bilan ching o'rab, undan paxt paypoq kiyib olamiz. Ikkinchi kuni atiganda ochqanda yeriq ko'rinarlik tezlab ketadi. Oda bir hafta qilsaq, topon saliqlashib asliga keladi. Diabet kesili bor kishilar yoki eg'ir yerilib qandosh barlar oldi bilan doktordan maslahat so'rish kerak. Bugundan boshlab topingizga kechlik chaplaq chaplang. Necha yuallik vazelin, necha yuz yuallik put chaplaq qidinmi bakirak asqatadi. Topon siliq bo'lsa, sapmikashni ozodi kaygili bo'ladi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha

0: yurtdundagi yangiliklar. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Shinjonning binokorlik sohasida tarbiyalab ishqi o'rlashtirish va yuqori mahoratli ixtisosliklarning iqtidorini o'stirish 3 yillik harakatini yo'lga qo'yganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yaqinda avtonom rayonlik turalg'u va shahar kezi qurilishi nazorati, avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati birlikda Shinjonning binokorlik sohasida tarbiyalab ishqi o'rinlashtirish va yuqori mahoratlik ixtisosliklarning iqtidorini o'stirishning 2026-yildan 2028-yilgacha harakat loyihasini besib tarqatdi. Kelgusi 3 yılda avtonom rayon bo'yicha turalg'u va shahar yezi qurilishi sohasida 180 ming odam qitim mahorat bo'yicha tarbiyalash qanot yoydirilib, 120 ming amgakchining yaqin atrofda o'z joyida ishqi o'rinlashishiga kuch qo'shish planlandi. Avtonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazorati binokorlikda energiya tejash va pan texnika Ma'arif boshqarmasining muavin boshlig'i Chi Xiao tanishtirib mundaq dedi. Bu qitimqi harakatda palampay simon qavatlarga bo'lib yetishtirish andisi maxsus loyihalanib, yangicha shahar bozorlashtirish, kasblarning darajasini o'stirish va xalq turmushidagi ishqi o'rinlashish ehtiyoji ching ko'zlanib, ahvolga qarab tarbiyalab Dal joyida tarbiyalab shahar yezilardagi amgakchilar va kasbkorlarning faqat asosiy oddiy yo'nalishni biladigan holatdan ish o'rni mutlaq ehtiyoj bo'lgan yuqori saviyalik mahorat egalariga aylanishiga haqiqiy yordam beriladi.
0: Palam paysimon yetishtirish andisi konkret 3 qatlamga bo'linadi. Umumiy manfaatdorlik bo'yicha to'liq kafolatlantirish, sig'imni kengaytirib iqtidorni o'stirish, shahar yezi amgakchilari, yezi kent qurilishi hunarvallari, alohida mashg'ulot xodimlari qatorliklarga yuzlanib, amaliy mashg'ulot mahorati va bexatarlik bo'yicha o'lchamlik tarbiyalash to'liq qoplanib qanot yoydiriladi. Hamda uy-joy mulozimati, yiqilg'i gaz, bog' o'rmon qatorlik xalq turmushi ish o'rinlari tarbiyalash doirasiga kirgiziladi. Tayanchlar kuchaytirildi, puxtilinildi. Korxonalarning odam tarbiyalash mas'uliyati chingitildi. Zakazlik tarbiyalash, donliq o'qituvchilar shogirdni yetaklash amaliy mashg'ulot o'qitishi yo'lga qo'yildi. Belgilimiga uyg'un korxonalarning kasbiy mahorat darajasini baholashni o'z oldiga qanot yoydirishiga ma'rifat berildi. Mahorat musobaqasi doimlashtirilib o'tkazilib, oliy ishchi texnik, oliy texnikni mukammal o'stirish yo'llari ravonlashtirildi. Kasb tayanch ixtisosliklar qo'shuvini muqimlashtirildi. Ulg'i tanlab tiklab, yuqori darajaliklar yetaklaydi. Har darajalik mahorat musobaqalarida mukofotga erishgan mahirlar, ko'p yil birinchi safda cho'nqir izlangan texnika tayanchlari ichidan hunarmand zapas ixtisosliklar tanlanib Muhim qurilish naq maydonida amaliy jang qilish orqali cheniqtirishga tayinib, davlat darajalik va o'lka darajalik binokorlik hunarvallarini yetishtirib, kasb bo'yicha a'lo sifatlik bosh